ngeni iku durung. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elingo karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

panggonane punggawa kraton, makane ana kampung patihan carian utawa tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plampitan.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Menawi sak menika wayahe penyembelian hewan kurban ngoten nggih Cak Ning, biasane niku kathah ingkang antuk daging. Nah, daginge daging sapi, enten daging kambing ngoten nggih Cak Ning. Wonten berbagai macam olahan kados biasanipun Cak Ning, wonten ingkang dipun damel krengsengan, dipun damel rawon, dipun damel soto, sing luwih cepet malih niku dipun damel sate ngoten nggih Cak Ning, nyate daging nggih. Sedayanipun menika cocok-cocokan ngoten nggih Cak Ning, sak kepingine misale sak menika pengin masak rawon nggih monggo, benjing ganti masak gule, wah enak terus nggih Cak Ning. Tapi tetap dipun eling-eling Cak Ning pilih kekatan daging menika nggih saged ugi nggarai kesehatanipun menika mboten seimbang ngoten nggih Cak Ning. Nggih, masakan napa mawon monggo Cak Ning dan diwiwiti Cak Ning, menawi sak menika tasik wonten napa kupon-kupon bertebaran ngoten nggih Cak Ning. Mangke biasanipun jam 12 jam setunggal niko wayahe mendhet nggih, wayahe mendhet daging ditukar kalian kuponipun nggih. Kalian kitiripun. Nggih, mugi-mugi sedaya murakapi kagem sedaya ingkang betahaken ngaten nggih Cak Ning. Tetep teng perempat Suara Budaya Surabaya.

Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kula taksih sekedap malih nggih caning ngantos mangke jam 3 sesarengan kalih caning teng edisi dinten menika caning dinten Rebo nggih tanggalipun 27 Mei kali 26. Nggih, sepindah malih kita ingkang ngayahi gati ngaturaken selamat Idul Adha ngoten nggih. Engkang mengeti ing dinten menika utaminipun kagem para kadang muslimin lan muslimah. Nggih, kagem caning ingkang sampun gadahi sembelian kurban, monggo kupone ndang diijolno caning ndang ayu dimasak. Nggih, olahan-olahan apa mawon injing wau sampun kula utaraken ngaten nggih, mugi-mugi sedaya murakapi kagem sedaya ingkang betahaken ngaten nggih caning. Nggih, tetep teng perempat suara budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri ngaten nggih Cak Ning, matur nuwun sedayanipun. Utaminipun kagem dinten menika kula nggih ngaturaken sugeng ngerayakaken Idul Adha ngoten nggih, sugeng ugi ngerayakaken nglaksanakaken sedaya kegiatan penyembelian hewan kurban ingkang intinipun sedaya menika wonten ingkang dipun laksanakaken dinten menika, wonten ugi ingkang badhe dipun laksanakaken benjing ngoten nggih Cak Ning. Mugi-mugi sedaya berkah barokah ingkang sedaya kangge sami ingkang betahaken ngaten nggih Cak Ning. Nggih, sak mangkenipun sak sampunipun kula Cak Ning tengene Tanjung Perak sore mangke wonten ing Lia mekaten nggih. Matur nuwun sanget, nuwun ngapunten pek wonten kladuk ing atur Cak Ning. Ing wasana kula Purbandari mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi niskolo kumalaning pramudito. Sirno kang dirgomo sinapu ingkah ningan. Rahayu sagung dumati rahayu propan demen mocopat kakuna putri ing pundi kemawon papan lenggaipun. Sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalian adi coro mocopat ingkang kagiaraken lumantar FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nun pemirsa, kula pun Alvaris Suroningrat ingkang ngembani giaran mocopat ing dalu menika. Wondene rantamana dicara mocopat ing dalu menika inggih menika ingkang sepisan. Inggih menika waosan baku Sekar Santi Puji, Sekar Megatro. Kalajengaken kita inggih menika nampi para kadang kang gegono via telepon on air 031-546-2961. Mangke kalajengaken waosan baku utawi topik siaran ing dalu menika nggih menika werdine surat Al-Fatihah Sekar Asmorondono. Panutup kidung Montrowedo Sekar Dandang Kula. Mangkaten para pirsa, rantaman adicara mocopat program 4 RRI Surabaya ing dalu menika. Lan kados dini padatan sumangga kula dherekaken kita lerem sawetawis. Kita mangesti dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi kanthi waosan baku inggih menika Santi Puji Sekar Megatro. Kanthi pangajap mugi-mugi giaran ing dalu menika saged rancak nir ing sambikala. Santi Puji Sekar Megatro. Gyo manunggal naring budi hamemayu hayuning sagung dumadi samyo hangayati sujud srana mahasinga sepi meminta sihing yuang manon. Santi, santi.

Sugeng dalu sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Purbandari SSM. Ide cerita lan sutradara Cak Sabil. Dalu niki ndamel lampahan Getun Kedhuwung seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan, bapakne Surti dipun lampahaken Cak Pendi. Ning Murgiyati dalu niki dados mbokne Surti. Surti katindakaken dening Ning Wiwi. Cak Hengki dalu niki dados Hardi. Sutiah dipun lampahaken Ning Purbandari. Ning Bella dalu niki dados

0: kontrol kabeh.
1: Tak kontrol nang puskesmas yo.
0: Iya, nang dokter. Sampai niku dicek kesehatan nih. Nek cemen ku agen daging koyo iki.
1: Iya, koyo ngono koyo iki.
0: Ya kon iki loro rasane.
1: Yo kabeh nang awak sak kudu kok dicekot-cekot ngono lho. Ngono. Dicekot ngono lho jarine.
0: Terus kok gulu kemeng ya.
1: Iya, kok wong gedhi rasane ning ngone ngurine gulu iki.
2: Terus terus habis periksa yo kudu membenahi pola makan yo ibu yo diingat ojo sampai kakean mangan daging mangan sesuai porsine disampingin mangan buah sayur kanggo minum air banyu putih sing akeh.
1: Iya iki mau yo ngono tak ombeni soalnya biasane yo bubur ki nek apa misale bengi mapan turu ngono yo nek gak ngombe banyu sing rada akeh ngene ku terus tangi turu ngono kuaku ning awak iku beke ngono ya. Nek tak ombeni kok sik kemeng kabeh. Berarti aku ki perlu sampean terno ning puskesmas iki.
0: Yo wis sayang.
1: Yo ning ya aku njaluk tolong anak sampean yo. Aku sing budal kabeh. Yo koyo ngene iki nek sampean kan ono informasi ya. Lah aku gak ana informasi apa-apa aku yo gak ngerti wae tang masak yo
0: sing tak pare anak lanang dijarno.
1: Iya karo lanang.
0: Yo gak pate perhatian nek uul iki diperhatekno temen aku.
1: Yo ngene iku nek bedane arek lanang mbek arek wedok. Masih arek lanang yo saking mambengi mulai bengi-bengi tadi wis gak ketemu. Yo wis aku gak tolong ketemu ya.
0: Iya wis nek
1: uul.
2: Iya Ibu yo yo.
3: Cekap semanten siaran Bangun Deso, kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami nuwun.